Santana, moskitnica u tuđem snu. Pratio tuđe tragove, bio više tamo, manje tu. Toliko sam dana, ko mordar na hrđavoj lađi, gazio mutna tamna mora.

0: Ok, slušamo Nenu Belana i Fumense i Ludo zaljubljen. Hvala svima koji ste ovdje. Nadam se da je dobar petak, ako nije, da će vikend biti bolji. Odmah kako bi jutro bilo mrvicu lakše, ko nije može naručiti svoju pjesmu na 099-616-7002 ili se javiti uživo na 016-16-7002. Čekaj, evo neko nas ne već zvao.
1: Ajde.
0: O, je, to mi se sviđa. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
2: Dobro jutro, Ema iz Sinja.
0: Bok Ema iz Sinja, šta ima u Sinju?
2: Super, evo tamo se vozi na posao. Aha. A moja želja bi bila Fani Solomon, Anđeo Čuvar.
0: Fani Solomon, Anđeo Čuvar.
2: Tako je, to sam ti rekao na vašem radiju koju slušam svako jutro. I tako kažem posla. Odlična. A vi kao ekipa sam super. I vas dvojica i Dora i puno pozdrava i sreće u daljem radu. Pozdrav, bok.
0: Ajde, hvala puno, bok.
3: Hvala, bok.
0: Eto, pozdrav u Sinj nazad. Ovo mi je puno lakše ovako. Tako, evo. Viš kako je lako, fino nazvat, nešto reći, tako da ajmo tako se fokusirati danas, a ne može. Ovaj WhatsApp prokleti, ne možemo to sve. Samo sam htio još reći jednu stvar, kad je vikend pred nama u pitanju, budemo se čuli uskoro za jedno 20 minuta, možda malo više, sa ekipom iz DHMZ-a, ali vidio sam da je nekakva najava za toplinski val koji bi trebao stići, već krenut danas.
3: A stvarno, to je već za ovaj vikend, ja sam mislio da su to, nešto sam letimice vidio da ovoga... Pa sam mislio da je to kao neka dugoročna prognoza.
0: E sad, ja sam isto letimice video, vidio tako da postoji šansa da si ti upravo, a ne ja. Ali u svakom slučaju, navodno stiže.
3: Ne, da, stiže. Da.
0: Sad, je li ove godine, sljedeće godine?
3: Navodno oko... nije prošao, nego da, stiže.
0: Ali vidio sam da su najavljene temperature već do nekih 39 stupnjeva.
3: Koliko?
0: 39 stupnjeva, ali čekaj, to je u dijelovima Europe, nisu precizirali o tome. Ovo je bilo, recimo da u Španjolskoj i Portugalu će ići do 40 stupnjeva već u svibnju, još da. Do. Koliko nam još dana ostalo, ali da bi i Hrvatsku također trebalo zahvatiti. Je li to danas, je li to sljedeći tjedan? Pretpostavljam da će nam znati reći ovi naši iz DHMZ.
3: Hoću, oni se time bave.
0: Da, pa za sve koji eventualno rade nekakve planove za ovaj vikend, ostanite ovdje pa ćemo vidjeti, jel te planove treba otkazati ili preseliti recimo doma, pod klimu.
3: U frižider.
0: Sad slušamo jednu stvar koju jako volim ovdje, Mile i putnici, ovo je Dolje je bolje. Nemoj

0: Slušali smo Texas i I Don't Wanna Lover u nastavku Fantomi i Duda, pa onda Oliver i Daniela, ali prije toga vidjeti ko nam se sve javio s nekim preporukama za vikend, što raditi ovih sljedećih par dana. Nikola?
1: Dobro jutro. Ja smatram da bi sutra trebalo otići na utakmicu na Maksimir, pogledati zadnju utakmicu u povijesti Hrvatske gdje Dinamo igra na svojem domaćem Maksimiru, a to bi Hrvoje trebao najbolje znati. Ja mislim da će on sigurno biti tamo sutra. Pozdrav.
0: Hrvoje.
2: Hrvoje neće biti tamo sutra.
0: Molim.
2: Ne, neće. Molim. Zato što sa kazalištem imamo gostovanje u Osijeku. Znam, nemoj mi soliti ranu. Molim te samo da preskočimo preko toga.
0: Ovu temu kompletno, a?
2: Da.
0: A čekaj, daj mi reci samo, molim te, kontekst za one koji nisu upućeni. Dobro. Kao recimo ja. Dinamo će zadnji put igrati na svom Maksimiru.
2: Pa o tom potom. Ja bi malo još treba uzeti sa rezervom te prognoze, jer je produljen rok za izgradnju stadiona novog u Kranjčevićevoj. Međutim, u redu, to malo i građevinari isto sebi daju tu slobodu da bude, znaš, da ne obećaju nešto pa da onda ne stignu izvršiti, tako da se ipak postoji nada da se u polusezoni preseli Dinamo, dakle, u Kranjčevićevu, jer bi to bilo nezgodno raditi usred polusezone. Vidjet ćemo sad još kako će biti sa tim rokovima. Okay. Nadamo se najbolje, ali moramo biti spremni za neke druge varijante.
0: Ok, sutra, dakle, Hrvoje u Osijeku najtužniji glumac na pozornici, iako bude možda, da, ne znam kako ti uloga.
2: Ja ću samo stajat, znaš, onako
0: prekriženih ruku.
2: Prekriženih ruku i šutit.
0: Čekaj da vidim, neko nas isto zove. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
3: Halo, dobro jutro.
0: Bog.
2: Dobro jutro.
3: Dorotea iz Zadra.
0: Bog, Dorotea.
3: Možemo nastaviti u sportskom duhu za vikend?
0: Može, zašto ne, samo daj.
3: Ovako, ja bih vas sve pozvala, iako nije u Zadru ovaj vikend, ali je u Splitu, treću Solinu, znači... prvenstvo u parasportu, to jest u boči.
0: Prvenstvo u parasportu ste rekli?
3: Tako je, da, to je parasport za osobe i djecu sa najtežim invaliditetom. Znači, to je sport koji mogu igrati osobe, znači i djeca koja imaju najteži invaliditet, znači paraolimpijski je sport i imamo treće kolo prvenstva Hrvatske ovaj vikend u Solinu.
0: U Solinu, a kad starta? Samo da znamo eventualno za ovi koji bi htjeli...
3: Sutra, ujutro u 8.30 je svečano otvaranje i utakmice kreću u 9. Biće nekakvih 50 sportaca, bit će 60 utakmica sutra i eto.
2: Pardon, prečuo sam, o kojem sportu se konkretno radi?
3: Boča.
0: Aha, boča. Ok. So, malo vam prekida telefon, pa nisam.
3: Ne znam, ja vas super čujem.
2: Dobro.
0: Mi imamo ove mikrofone skupi pred sobom.
2: Mi znamo plasirat glas točno kako treba.
0: Ok, Dorotea, dakle sutra u Solinu 8.30 svečano otvaranje, 9 sati starta, parasport boča.
3: Tako je, da. Super. Pa svi dođete i vidite, jako je zanimljivo i jako je uzbudljivo i jako je napet. Napet se budu utakmice.

0: Dobili smo poruku od Domagoja, koji te očito nimalo ne poznaje. Pitanje za Hrvoja, kaže Domagoj, molim te slušaj.
1: Slušam.
0: Naime, večeras imam tematski party 70. i 80. Mm-hmm. Kako to obično biva, za žene postoji nebrojeni broj trgovina gdje se može kupiti ili znajmiti outfit za razne tematske partije, a mi, jadni muškarci, ništa. Mm-hmm. Hrvoje, molim te, pomozi mi i preporuči neko rješenje gdje mogu nešto iznajmiti za ovu priliku jer ću stršati kao na ovom eventu. Hrvoje, pomozi čovjek.
1: Jao, na koji način da mu ja pomognem?
0: Ja sam odmah rekao, očito ne poznaješ Hrvoja uopće, ja ću ga pitat šta on, da li će ti išta reći, ne znam.
1: Da, dobro, ti si to lijepo prenio, ali ja stvarno ne znam gdje se posuđuju stvari.
0: Pojma nemam.
1: Nemam pojma.
0: Možda odi u kazalište, reci da znaš
1: možda
0: Hrvoja.
1: Možda je mislio na to, ali da, nemoguće je u kazalištu zapravo posuditi ovako stvari. To,
0: Misliš da ne?
1: Pa niko to, kako bi rekao, ne radi. Možda ono može neko interno, znaš, ono.
0: Aha.
1: Sad ja posudim nešto što ne igra na ja uz nekakve molbe, ovo, ono, ali sad da neko ovako dođe... Ja ne znam da neko kazalište ima tu praksu.
0: Eto ti ga, Domagoj, ništa, kao što sam i mislio.
1: Da, na kriva vrata si pokucao, bojim se.
0: Iskreno ne znam niko od nas troje uopće da bi bio prava vrata za ovu situaciju. Najbolje što možemo napraviti je googlat iznajmljivanje i posuđivanje robe.
1: Pozaleti se do Hrelića, je li Zagreba?
0: Ja, mislim da je iz Zagreba.
1: Pa skokni do Hrelića pa nabraš ćeš nešto.
0: Vidiš što je odlično zapravo ideja.
1: Ja, meni ništa pametnije ne pada.
0: Odlično, ajme, rekao je večeras ima tematske partije. Sve jedno. Ako ti je dovoljno bitan party, sad piće s posla dalje i možeš nešto naći još. Imam kratku 3-2-1 kukaj plus preporuku.
1: Okej, ajde.
0: Dakle, jučer smo brat i ja, nakon ne znam koliko već tjedana, ako ne mjeseci dogovaranja, odlučili otići zajedno, namjeravamo ići zajedno na penjanje u dvorani. Onaj kao bouldering se to zove, jel?
1: Dobro.
0: E, i sad jučer odemo mi u dvoranu, napokon, nikako da se uskladimo, odemo jučer, dođemo tamo, kažemo, mi smo došli prvi put ovo ono. Kaže oni nama na recepciji, jeste odabrali dan za doć, uglavnom šta je bilo, sutra je prvenstvo u boulderingu i oni rade nove ove stijene.
1: Aha.
0: I trenutno nema ni jedne jedine stijene, zidovi kompletno goli, nema ničega unutra, tako da smo samo došli, poljubili vrata i otišli. Ali zato imam preporuku, sutra je prvenstvo u boulderingu.
1: Eto, nikad, kad bi to saznao?
0: Eto, pa to u Zagrebu je, googlajte točno gdje. A druga stvar koju ću kukat vezano za to, ovo nije baš neki kuk bio prije, ali putem do dvorane vidio sam nešto što jako ne volim vidjet. Dvoje, cura i dečko, odokativno 14-15 godina, mm-hmm, zajedno na električnom romobilu, on vozi, ona mu se drži iza leđa, pritom, pored žive biciklističke staze sa strane, oni voze po desnoj traci Horvaćanske, bez kaciga, bez ikakve zaštitne opreme. To je baš izazivanje sudbine.
1: Da.
0: Tako da molim
1: sve
0: mlade koji eventualno slušaju ili vjerojatnije sve roditelje koji imaju mlade, recite im da je ovo grozna ideja, da pače niz groznih ideja, sve smiksano zajedno u jedno.
1: U jedno, da, apsolutno.
0: Jer ovo, dakle, auti piče, njih dvoje, ja znam, mladost, ludost, zaljubljeni smo ovo ono, ali ako želite da to traje, onda nemojte
1: po cesti.
2: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
3: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
2: Za sve prilike Andro delikatese.
4: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
5: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Underground. 16. srpnja, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
6: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
7: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu. Uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij. Najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: naučite ih da ne voze, makar je možda imao kacigu, ali dovoljno je da jedan vozač ne primijeti. Mislim, i motori nažalost stradaju, ovo je još manje i uočljivo,
1: da.
0: I djeca se zezaju i onda naravno je gospođa ostala popljuvana šta snima u vožnji ili nešto, mislim nije se raspravljala sad ili to suvozač snimao, jel ona stajala na semaforu, šta je već bilo. Uglavnom vidi se da je kao kroz auto snimano i onda su nju popljuvali šta uopće snima, a očito nikog nije briga za sigurnost tog djeteta. Mislim, strašno što rade romobili i pogotovo djeca. Najgore što stvarno djeca i zašto uopće dolaze u posjet tih romobila. Mislim, toliko već ima tih ozljeda. Zašto roditelji dalje djeci kupuju i omogućuju i skidaju se te blokade itd. Ono, smrt na dva kotača, katastrofa.
2: Je, mislim, jedna od stvari koju ljudi vjerojatno ne pretpostavljaju ili ne razmišljaju o tome. Sjećam se kad smo razmišljali o kupovini romobila za sebe, pa nam je isto čovjek u dućanu rekao kao moramo biti oprezni oko toga da romobil ima strašno malene kotače, a vozi velikom brzinom.
1: Da.
2: I recimo ti autom da ne govorim, ali motorom možeš preći preko nekakvog, ne znam, štapa na cesti ili kamena ili nešto i možda ga nećeš toliko osjetiti uopće. Ovo, gotov si.
3: Gotovo, ako naletiš na to. Ja, vjerujem, ja nisam stao u životu na to. Ti si probao?
2: Ja jesam. Da.
3: Jesi i?
2: Pa mislim, ono, ok, ja sam bicikl tip čovjeka,
3: da,
2: i nisam se nikad prebacio na romobil, no, ali sam, mm-hmm, sam probao. Ono što recimo, što isto mogu spomenuti ljudima, što opet ne razmišljaš na romobilu, primjerice, padne kiša, jedan list je na cesti ili sa strane na biciklističkoj, to je toliko suludo klizavo kad si na romobilu da sekunda i padneš.
3: A još ti je teže uočljivo ako si u brzini nekoj. To je ovoga ne. A što misliš, je li bi možda pomoglo da se i za to uvede nekakav vozački ispit?
2: Pa mislim da bi definitivno, ako bi bila bilo kakva prepreka da nije samo želim romobil, evo ga, imam ga, nego želim, da, moram nešto proći, nešto položiti, neku obuku.
3: Nešto naučiti, nešto, da.
2: To bi bilo,
3: da,
2: sigurno dobro.
3: A ne samo dođem u dućan, dobar dan, ja bi ovaj i odem.
2: Plus ovo što je ispomenula Ines sad, kako se skidaju blokade, često ti romobili imaju, ne znam, blokadu na sebi da, ne znam, mogu ići maksimalno tipa 20 ili 30 na sat, ali se da, to je samo kao još jedan izazov za klince, kako skinuti blokadu i onda mogu voziti koliko god žele. Ali opet i razumijem da su roditelji u zeznutoj situaciji tu ko s mobitelima. Dođe ti sin i kaže, moji prijatelji imaju,
3: svi frendovi,
2: ja oni se voze, ja ne mogu s njima ići ovo ono, i onda samo pitanje vremena kad će roditelji isto pokleknuti.
3: Da.
2: A dobro, nije stvar koju ćemo riješiti danas sigurno, ali eto, ako možemo malo skrenuti.
3: Možemo pripaziti, da.
2: I skrenuti pažnju na to da se o tome razgovara, pa možda u nekom trenu nešto se i napravi. Nešto sam još htio pustiti, nemam pojma, ajmo vidjeti ko nam se još javio. Aha.
4: Ja se samo želim zahvaliti svim organizatorima koji su se sjetili organizirati sve u jednom vikendu. Lijepi pozdrav, zagrebački taksist.
2: A čuj! Šta ti radi? Šta ti je grah pao?
3: A dobro, pa mislim, bit će posla, pa što? Da. Malo stisnut sad ovaj vikend, pa možda i na zasluženi kakav odmor.
2: Da. Okay, ljudi, imamo još možda malo vremena za te preporuke i slične stvari. Ko se želi uključiti, samo naprijed 0161 67 002, to je ovaj naš uživo broj. Dok se ne vratimo na to, evo nam jedne male Billie Eilish. Iza toga prljavo kazalište.

0: Fața splața. S vama je Jelena Čulibrk-Pajić.
1: Tu smo u središtu Zagreba na Trgu bana Josipa Jelačića, s obzirom da je Dolac nedaleko, nije gore na svom platou već ohoho vremena, a i tu je bome Norijada na nekoliko desetaka metara od nas. Baklji sad ima i više od jedne, ima i zastava, ima i puno maturanata, vidim da se dimi na sve strane, malo naranđastog dima pa plavog i tako, ali vidjela sam isto tako da ima i dosta redara, pa evo, nek sve bude u okvirima neke pristojne zabave, neka ostane na tome. Petar Tucman i dalje još s nama, još kratko. I zapravo smo komentirali sad taman dok nam je sviralo kako su kuhari postali nove zvijezde, zaustavljaju vas gradonačelnici, znate, gledali smo vas i tak.
2: Pa da, ja kad sam bio klinac i kad sam razmišljao u koju bi srednju pisao, naravno da se tu ono, sam razmišljao o nekoj ono kuharskoj školi, međutim tad je kuhare bila ono jako loša reputacija, da je to ono šljam, talog društva, niš koristi, pijanci, bla bla. I to je doista bilo tako. Opet se vraćamo na tog legendarnog Escoffiera, koji onak, ljudi su u ono početkom 20. stoljeća, voda nije bila ono donekle pitka i ti ljudi su svi cugali alkohol na poslu. Dešavalo se hrpa ozljeda, ono,

0: Fața splața. S vama je Jelena Čulibrk-Pajić.
1: I ne samo ja, nego i savršeni marginalci, Zoki i Suba s nama. S obzirom na dan, ovakav jedan sunčani, sunce piči miro štiljamo, to mi uvijek padne na pamet, ovako kad je pred vikend i pogotovo kad je lijepo vrijeme, onda nekako, već sam rekla ranije zapravo u emisiji da ti padne na pamet što bi se moglo okrenuti na toj nekoj vatrici, sada da li neko meso, da li možda neko povrće, jedno i drugo, pa malo kruha, pa neki dodaci, pa salata. Ko u bendu najbolje roštilja, ko najbolje roštilje radi?
2: Pa još krmpu nismo isprobali, moram priznati. Mislim, ja znam, reći ću iskreno, nisam ljubitelj staja na kraj roštilja. Mislim, znam ga napraviti i vatru i sve, ali više volim kad radi to neko drugi. Mada znali smo, naravno, ko god, pa ko stigne, malo ti, malo ja i tak dalje, ali u principu najviše volim kad to, imam par frendova koji su toliko dobri u tome da jednostavno, ja ne znam kako ljudi to tako brzo naprave sve, i da im ništa ne zagori, da sve bude okej, ne znam, to mora biti neki talent u tome.
1: Da, dobro, i jako je veliki talent zapravo napravi dobru vatru, prije svega, zato da bude dobra baza za sve ono što dođe nakon toga.
2: Mislim, bez vatre nema ništa.
3: Da, ako mogu samo dodati, nije samo bitna vatra, nego bitan je razmak između vatre i onoga što se peče. Znači, taj nivo postići, znači koliko je jaka vatra, na kojoj visini to ispeče i koje meso u stvari, koliko dugo peče i tak dalje. Kojim redoslijedom, jer ako miješaš, naravno ono koje sa kostima moraš za kraj ostaviti, jer se duže peče, da ovi drugi ne čekaju, jer klinci prvi jedu. Ne? Uglavnom, ja ne znam, ja obično roknem ćevape, ajmo reći brzo, više manje gotovo, da klince namirim, a onda ovo s kostima duže. Ne?
1: Da, po nekim teorijama, tako meni recimo, moji doma, kao prvo moraju ići tikvice gore, njima treba jaka vatra. Sad ne znam, možda je to samo brija moje mame.
3: Pa nije, znaš šta, ali evo, ja znam, na primjer, za verziju je kao da povrće, na primjer, na kraju rade, ali u principu iako ostane sirovo, nije neki problem, ne. Ali slažem se, mislim, s tvojim roditeljima, jer mislim, tu nema dugog pečenja, ne. Samo treba malo da ulovi dima i malo da korice ulovi i to je to.
1: Samo malo c. I to je to.
3: Sad sam gladan, nećemo.
1: A moramo malo o hrani, ipak je ovo faca s placa, mi smo tu nedaleko od Olca, pa malo i razmišljamo o tome što bi se za vikend moglo. Imate li uopće vremena uz ritmove sve i svakodnevicu i glazbu i obaveze i obitelji za naći se i podružiti i baciti neki roštilj?
2: Pa sad dolazi obično vrijeme kad ima sve više vremena za to, kako se veli, znači sad od 400 mjeseca, ajde sad su te kiše prestale, pa bu, evo recimo ja baš sutra imamo neki ročkas, pa kod frenda u Samoboru, pa se nadam da će tamo biti isto neki roštilj.
1: Dobro.
3: Pa bit će sigurno roštilj, ali taj frend ima i svoju klet tamo, ali najbolju klet na svijetu, znači čovjek unutra ima samo piće, ploče, gramofon. Nevjerovatno, da. Mislim, pozdrav Ugriju.
1: pa dobra kombinacija, da ne bih očekivala gramofon i pločevo piće, još da, kad je klet, onda nekako se podrazumijeva, ali da. Dobro, i što se onda na jednom takvom roštilju sluša u slučaju ljubitelja panka i tako malo žešćeg zvuka? Jel onda to isto odabir malo neki HC ili ipak, ne znam, idemo prema bluzu, prema, ne znam, džezu?
3: Pa može se zalomiti neki jazz blues, ali većinom je to HC, metal i punk rock, mislim da je. Ali meni je fascinantno kod baš tog prijatelja kad on vadi one brazilske bendove, kaj mi zovemo, ne znam, norveške, kaj niko živ nije čuo, ne, ali on to nekud je ščupal, negdje on to, jer još to nije bilo ni interneta, kad je on tu klet delal, valjda, fascinantno, otkud je on te ploče uopće nabavljao, Boga pita, ali uglavnom, većinom, da, hardcore, metal i punk.
1: Moram se vratiti još malo na hranu. Ko je najveći gurman? Ne možemo se odmaknuti naravno od roštilja, nego sad općenito što se hrane tiče. Bendovi obično kad sviraju, onda je uvijek tu neka klopa prisutna. Sad, da li u oči koncerta ili poslije, ovisi kako ko. Oni koji pjevaju moraju paziti vjerojatno prije, da ne bi bio prepuni želudac i slično. A ko je najveći, ko najviše voli razmišljati o tome što će se na tanjuru naći?
3: Pa, ajmo ovak, krmpa, na primjer, prije nego ide na stage, ne jede ništa, satima, znači i uvijek jede nakon, Znači ono, ostavimo se.
1: On pjeva pa onda ni ne smije.
3: Tako, on pjeva i onda mu to smeta, ne. Mislim, smeta svima, mi svi pjevamo na koncertu, ali, ali ja nekak... Ono što se kaže, ne idem praznog želuca, kako ne idem u more praznog želuca, tak ne idem ni na stage. Ono, mislim, kazno, kak me infarkt strefi na stage-u, a gladan hmrem, pa to nema gore. Ne?
1: Onda... A nisam pojeo.
3: A nisam niš pojeo, kak to?
1: Dobro, ali morate ipak malo onda nešto laganije prije ovaj nastupa, a onda poslije, ne znam, ajmo do onog, one pekarnice koja ima dobar burek, recimo u 2 ujutro, 3, 4.
2: Pa tak bi trebalo biti da u idealnim uvjetima, ali nekad se nažalost zalomi da jedeš ono sat vremena prije i baš ko za vraga bude tak dobro da ajde neću puno i onda na kraju se uhvatiš da si ipak pretjerao i onda ali to se više toliko ne događa, ali prije recimo da smo bili mlađi to je znalo biti svega, osjećao bi se nekad ko nekakav spori vlak na bini, ono, znaš, mada to recimo zanimljivo da to publika ne kuži. Ono, to je tvoj osjećaj iznutra i normalno da ti je teže, ne, ali u svakom slučaju puno je jednostavnije svirat, pogotovo ono iskakati i svirat brzu glazbu kad si malo praznijeg želuca.
1: Jasno, da.
3: Da, dvije kratke pričice imamo o tome. Znači, svirali smo u Zadru, ima tome 20 godina i sad nikak da dođe klopa. Mislim, mi smo dosta rano naručili gužu u restoranu, nikak da dođe, ono polako već trebamo na stage. I sad na brzinu, kak je to došlo, ja sam potrpal te lignje, Kesanvić, jel, nemam pojma, potrpao sebe, ono, otišao na stage, ono, veli šok i meni kao, ja te gledam u jednom trenutku onak, stari, ti neke žvačeš, a meni se vratilo. Tako da ono, to je jedna priča, a druga ovo, po noći poslije ne idem ovo u bureke, od kad sam doživio ono, kad je ovoga frajer je mijesil tijesto, ne, da pogledaj su bureci gotovi, tijesto bacil na svoje znone leđa, ne, i ono, gleda burek i onda vrati i dalje mijesi, onda sam odustao od toga. Mislim, ne kažem da to ljudi rade inače, ali ja sam imao taj to slučaj da sam to vidio i odustao sam.
1: Dobar dan, ja bih mislim, hvala, doviđenja, mislim da neću ništa, da. S obzirom da ste nam vas dvojica kao predstavnici savršenih marginalaca došli ujedno i u rodbinskoj vezi, odnosno braća, uvijek pitam nekako, tu ste iz Zagreba, na što ljude asocira, odnosno što ih asocira na djetinjstvo. Pa Petar Tucman koji nam je bio ranije kaže ajm prenjuha, pa se spomenuo, odnosno sjetio Čufti i Pirea. Što vas vuče na djetinjstvo? Što su mame baka radile, a da je bilo ono baš da sad zamiriši, odmah biste ovoga, bi vam dozvalo koni kolačić i madlen u misli?
2: Znaš kaj je meni ovo, ali sad prvo nije, meni prvo kad se spomenulo baš djetinjstvo, ono prežgano mlijeko, kak se zove, sa šećerom kad se napravi za ono.
1: Kad se karamelizira šećer pa mlijeko, ono, a to se kod kad smo
3: špinano mlijeko.
2: Recimo
1: to se uzimalo, to se kao uzimalo kad si bolestan, jel da?
2: A to je obavezno bilo, pa danas moja supruga zna napraviti kćeri kad bude neka prehrada ili nešto to. Ali da, špinano mlijeko, više nisam se mogao odmah sjetiti kak se veli.
3: Meni je, na primjer, to više dugo nisam vidio da neko radi. Ima onaj mali ražen za pice kao u pečnici, ne? To niko živi više ne koristi. Naša mama je to koristila, Isuse Bože, ja sam, znam da ga ona skine ga s toga, ne, ono malo da odstoji i onak digne, ne znam, onu foliju, nema kože. To je bilo tak fino, ja sam to sve, tu kožicu sam uvijek ogulil, popapal, zato ja sam debeli, ne, ali dobro.
1: Istina, da, moram priznati da to, ne znam da li ove moderne pečnice uopće više imaju to na, mislim, pored piroliza bi se lako moglo i očistiti, jer kao čišćenje je uvijek sporno oko te pečnice kad se nešto peče, a da nije omotano i na neki način zaštićeno, ali da, sjećam se tih, ne znam kako bi rekla, tih štapića na koje se napiknulo ovoga piletina, ali ne pamtim da, odnosno mislim da moja to pečnica trenutno nema.
3: Pa ja iskreno mislim da moje sigurno nema. Ne, ja mislim da ove u stvari koje imaju ventilatorske da ni nemaju. Ali kažem, taj miris i miris pečenog picaka, klasičnog, sa krompirima, nije isti. Ne. Ovo je imao neke tu bilo, ne znam.
1: Nešto posebno, da. Sad je polako počelo već vrijeme, odnosno ići će nam vrijeme punjenih paprika, ali moramo se osvrnuti na sarmu, s obzirom da ćemo sarmu uskoro i čuti. Između u tom izboru, između punjene paprike i sarme, što je draže?
2: Sarma, definitivno. Sarma. Meni da.
3: Ali isto sarma.
1: Da?
3: Da, i to pogotovo zato jer dodaci su bitni, ono, sa strane, lako za sarmu, nego oni fino, ono suho meso i to.
1: A ništa, ajmo onda čuti sarmu, ali sarma to je, savršeni marginalci su to?
2: Ne znam koja je snimka, da li je live ili je hladno pivo.
1: A, mislim da nije live, da je studijska.
2: Onda je hladno pivo.
1: No, slušamo sarmu.

0: i imamo u Tisnom nekako 24.7. To je neka fešta od grada ili nešto. Pa, pa i tamo nastupamo. To je za sad ono, to kaj se mogu sjetiti. Ono, ima još nešto, ali ne mogu se sjetiti.
1: Dobro, ali mogu pratiti putem društvenih mreža. Rekli smo, Krmpa radi najbolje društvene mreže, pa će on vjerojatno sve detalje objaviti.
2: Da, on je stvarno u tome kaj se nas tiče, nije sad samo da je najmlađi, nego i najiskusniji u društvenim mrežama.
1: Dobro, pozdrav i njemu i Šokiju. Hvala vam puno na dolasku i na vremenu. Dobre svirke vam želim, dobar prolaz ovog albuma. A onda s nekim novim pjesmama, s nekim novim albumima i to, pa se vidimo nekom drugom zgodom ili možda na nekom roštilju, sarmici i tako to. U svakom slučaju, evo, preporučamo se. Hvala puno na dolasku.
2: Super, hvala tebi na pozivu i pozdrav svim slušateljima. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: A, pravo žensko.
0: Da, pa mora naučiti jednu. Pozdrav svim. Hvala vam puno i slušajte Siempre Marginal.
1: Eto, čućemo vas još jednu za kraj. Ostala nam je, sad se ne mogu sjetiti više popisa. O, zapravo znam, ali evo, ma nek svira najbolje, savršeni marginalci će to na najbolji način mogući reći. Zoran Subošić Zoki i Mladen Subošić Suba bili su s nama. Slušajte u nastavku Savršene marginalce.

I tako ćemo malo uletjeti u ovaj Aerosmith da bismo vam mahnuli. Lidija Balija, Marijan Čagalj, Daniel Blagic i Jelena Čulibrk-Pajić vas pozdravljaju za ovaj petak. Čujemo se i sljedeći.

0: bude druhý.
1: Momek, ráduj znad sebe, darujem to plynu siate. Kada vietar s medvešťáka krošne javora zaplete, kad udari z griča pódne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu.

0: S vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.
1: Evo nas, dobar dan.
2: Dobar dan svima, lijepom pozdrav od nas.
1: Svima koji nore također.
2: E da, draga djeco, pamet u glavu danas. A
1: samo
2: kako bude
1: se,
2: po putu kasnije?
1: Samo se vi proveselite, norijade jednom u životu. Samo dajte ipak pripazite, nadam se da ste jeli nešto prije norijade. I nemojte da sutra se probudite sa velikom glavom i osjećajem.
2: Znaš da budu.
1: Ko da vas je pogodio autobus.
2: Da.
1: Nemojte to.
2: Malo pripazite i na sebe i na druge, ako je to moguće. Evo to.
1: I uživajte. Znam da će zagrebački maturanti biti na Bundeku, već jesu. Trebali su stići. Bilo ih je po centru grada tijekom jutra i prije podneva. Dajte da ne bude hitne policije, uživajte, veselite se.
2: Baš tako, u Zagrebu je tako, a sigurno je i u drugim gradovima, znam da se negdje i pleše, pa onda imaju...
1: I u Osijeku i u Varaždinu, da.
2: I humanitarne
1: akcije. Mislim da Varaždinci 3 dana i
2: da,
1: bivno rija.
2: Evo, tako da, sretno svima, čestitamo na tome da ste dogurali do norijade, sad još ova sitnica zvana matura,
1: da.
2: A onda dalje kako kome i kako gdje. Uživajte.
1: Marijan Čagalj nam je u tehnici, a Turki nam je složio playlistu.
2: Zlatan Skalicki.
1: Nataša Mikas. Biće nam drago da dio ovog poslijepodneva provedete uz drugi.
2: Družimo se do 15, imamo za vas zgodne priče, a kao i obično krećemo s vremenskom prognozom vrlo brzo, no prije toga malo glazbice.
3: Ovo je

0: mi plešemo svaki dan s drugim, kaže džingl. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: E, ko zove?
1: Josip, pozdrav Krešo, vama i svim slušateljima.
0: Pozdrav vama, Josipe.
1: Htio sam u stvari pozvati sve da imamo malo više tolerancije prema ovim našim maturantima i da im nekako poneko pijanstvo prvo oprostimo.
0: A to je istina, da.
1: Tako da ovoga,
0: je, evo. Ima stvarno dobre te djece i danas je takav dan, samo je preporuka njima, znam da oni baš neće sad slušati tu nekog radijskog voditelja, ali budite oprezni u svakom slučaju. Josipe, koliko je prošlo od vas?

0: naš kolega Jurića.
1: A, Dražen.
0: Da.
1: Naš
0: da.
1: Režiser.
0: Evo, pa ga ovom prilikom pozdravljam. 2029. se nadam da se vidimo.
1: Lijepo. Ja sam gledao jednu anketu, pitali su mlade ljude što mislite kad ljudi, od koje godišta su ljudi stari? Sve to bilo... A, stari su kad su 85. ili ranije rođeni, tako da žao mi je Josipe i vas i mene, ali to vam je današnja takva situacija. Još samo glazbeni prijedlog jer nas i Drabek čeka i njemu se moramo vratiti.
0: Nije moj izbor, ali tad se slušalo New Order i Blue Monday, čini mi se da se zvala pjesma.
1: O, pa to je... Vi to kao ne znate ili se...
0: Ne, nije moj glazbeni izbor, jer sam ja radije slušao Pink Floyd i takve stvari, a ovo se u to vrijeme jako vrtilo, pa evo, ovom prilikom možda to...
1: Znači, vi ste bili u onoj grupaciji, kako je to bilo, ovi... Bili su punkeri, bili su romantičari, bili su razni...
0: Ali više rockeri.
1: Vi ste bili rockeri, može.
0: Da.
1: Josipe, hvala vam na pozivu i sve dobro želim.
0: I vama, Bog.
1: Ovo je legendarno. Ja bi isto više išao u tu skupinu ovih koji su slušali New Order, iako ima fantastičnih pjesama i od Pink Floyda, i od Deep Purple, i od Led Zeppelina, ali...

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je?
1: Lidija je.
0: Gdje ste?
1: Iz Novske.
0: Iz Novske. Znate li ko je ovo kolo?
1: 2400.
0: To je točno.
1: Je.
0: Bravo. Znači,
1: Muž je pomogao.
0: Nemojte mu dati cijelu sudokrem kremu. Nek se i on koji put javi.
1: Pa javio se on neki dan. Uletio,
0: ali
1: nije znao
0: odgovor. A nije, evo vidite. I onda kaže da žena drži tri kata kuće, tri čoška. Drži svih pet, a ne tri.
1: Mami spuzevno pomažemo.
0: I nogometna pitanja, znate. Dobro, ja sam zapisao ovaj sa 537 zadnji broj, to je vaš broj, o?
1: Da, da, da.
0: Dobro.
1: Da, tuk je.
0: Hvala vam, pozdrav, paket će stići u neko vrijeme do vas.
1: Dobro, hvala vam puno i ugodan dan i dobri ste, slušamo vas vezani za radio.
0: Hvala.
1: I zdravstvenih razloga, pa onda
0: hvala vam. Pozdrav vama i suprugu. Dakle, sudokrem je pouzdan saveznik u onim svakodnevnim situacijama koje možda niste predvidjeli. Znate li, svaki dan vam čitam koje su to situacije. U svakom slučaju, sudokrem koži pruža brzu pomoć smirenju i zaštite. Sudokrem, jedna krema, 100 situacija.

to haka nema baš nekih novih informacija. Znate da su gužve u gradovima i na zonama radova, tako, ali ako pogledate na stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda pod prognoza, onda ćete naći jedno

neću se ponavljati, ali rekao sam vam dosta starih stvari, jako starih ili nešto mlađih. Grov Armada, Neil Young na vokalima, njihova History. Prije toga Dita Von Teese i Daddy Squad, njihova My Magic Number, Laurel remixu. A ovo je jedna od novih stvari koja se pojavila pre nekih mjesec dana.